0: Adit. Ya. Panca setiti dar maning perahu. Panca medegas.
1: Limo.
0: Lo limo si limo ne limo dan. Ye, limo. Limo.
2: Setiti.